Тиша, не според сезона и афиша. Тъй в умерен климат с труд и пот, вместо плод се ражда анекдот.